Samo ti tvoji dodiri, parni valjak za jutro, 7:12. Dobro vam jutro, dragi slušatelji, uz Deltu. U dolini Neretve jutro nam donosi ugodna 22 stupnja, a tijekom dana temperatura ide sve do 33. Čudno je neko vrijeme, jučer sparno, pa i nije bilo ni noćas neke svježine. Nema ni sada, sutra bi se trebalo nešto promijeniti, kažu prognostičari, možda i pokoja kap kiše. Vidjet ćemo, danas još uvijek svakako temperature idu do 33, ljeto još uvijek pokazuje svoju snagu, ali evo nas, ponedjeljak je tu, krećemo sve iz početka i pred nama je novi radni tjedan. Pola kolovoza je već iza nas, zato nema stajanja, idemo zajedno uz dobru glazbu, osmijeh i što manje stresa, mislim da je to najvažnije. S vama je Goga, ostajem uz vas u prvom dijelu dana, a vi svakako ostanite na našoj frekvenciji, jer upravo krećemo. Pokreni me i Massimo.

0: Izbor usluga i znanje uz MagSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MagSmart. I to je to.
1: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

0: Media Servis i Radio Delta. Vijesti.
1: U Hrvatsku stiže promjena vremena. Za veći dio zemlje na snazi žuto upozorenje DHMZ-a. Zbog ilegalnog otpada u Gospiću održava se izvanredna sjednica Odbora za okoliš. Sara Kolak, europska prvakinja u bacanju koplja. Mladi vaterpolisti osvojili europsko zlato. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U Hrvatsku stiže promjena vremena. Nakon izuzetno dugog toplinskog vala i sušnog razdoblja, za pojedine dijelove zemlje najavljene su padaline. Zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena, Državni hidrometeorološki zavod za Riječku regiju izdao narančasto, a za ostatak Hrvatske, osim za dubrovačko područje, žuto upozorenje. Mogući su jak vjetar, obilna kiša, ali i tuča.
0: Media servis. Vijesti.
1: Grad Omiš osigurava PVC folije za privremenu zaštitu krovišta oštećenih u požaru koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Objavljeno je to na službenoj stranici grada uz poziv građanima da potrebu uz kontakt podatke prijave na e-mail adresu grad@omis.hr. Ponovimo, grad@omis.hr. Objavljena je i detaljna procedura prijava šteta nastalih u požaru uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana, ali nakon proglašenja prirodne nepogode. A podsjetimo i da je Državno odvjetništvo objavilo detalje očevida na mjestu požara. Utvrđeno je da je požar izbio na šumskom predjelu Lokve Rogoznice, te se nošen vjetrom proširio do Omiša na oko 23 km dužine te 1,5 km širine. Zahvatio je 1000 hektara te je uzrokovao veliku materijalnu štetu. Jedna osoba izgubila je život, 40-ak ih je ozlijeđeno, a osmero se i dalje bori za život, četvero u zagrebačkim bolnicama, četvero u KBC u Split.
0: Media servis. Vijesti.
1: Zadarska policija uhitila je 4 osobe za koje se sumnja da su pokušale namjerno izazvati požare na zadarskom, odnosno širem benkovačkom području. Nad njima se provodi kriminalističko istraživanje, potvrdila je ranije glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin za Media servis.
2: Nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osobe na širem benkovačkom području, policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo te uhitili 4 osobe koje su dovedene u službene prostorije.
1: A ove nedjelje uhićeni muškarac osumnjičen za podmetanje požara na Čiovu. Na tamošnjoj plaži je sumnja se zapalio suhu travu i stiropor, izazvao požar i doveo u opasnost ljudske živote i imovinu. Policija utvrdila da je hrvatski državljanin te da je bio pod utjecajem alkohola. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić poručio je za HRT kako bi kazne za piromane trebale biti strože.
3: Nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva izabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za one koji namjerno podmeću požar.
0: Media servis. Vijesti.
1: U Gospiću se danas održava izvanredna sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Povod je nalaz vještačenja iz USKOK-a prema kojem se kod napuštenog kompleksa nalazi 37.000 tona ilegalnog otpada. Utvrđeno je i onečišćenje tla i podzemnih voda takozvanim vječnim kemikalijama. U Gospiću je zbog toga jučer održani prosvjed kojega su organizatori Ante Uvodić i Mate Ilić poručili.
4: Prosvjed nema političke konotacije, prosvjed nema nikakvu drugu predrasudu, niti nikakav drugi cilj osim vršiti pritisak na vlast, neučinkovitost vlasti koja nas je dovela u ovo stanje i jednostavno od toga Gospića koji je kroz medije bio prezentiran kao grad heroj, na kraju smo postali grad slučaj.
5: Ako ne prisilite ovu vlast neučinkovitu, pokvarenu, nikakvu, bez ideje, bez snage, bez bilo čega, mi se nećemo iz ovoga zla izvući. I po meni ova vlast na lokalnoj razini i na državnoj razini nema više nikakav legitimitet, svi su pali na liki.
0: Sport.
6: Sara Kolak osvojila je naslov europske prvakinje u bacanju koplja na europskom prvenstvu u Birminghamu. Do tog uspjeha 31-godišnja Kolak stigla je hicem od 62,43 metra, kojeg je izvela već u prvoj seriji finala. Za Kolak je ovo prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere, kada je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica. Srebro je osvojila Njemica Ulbricht, a broncu Srpkinja Vilagoš. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 20 godina osvojila je naslov europskog prvaka. U finalu su pobijedili Španjolsku sa 17-14 u neizvjesnoj utakmici. Hrvatska je tako u Bugarskoj Varni uzela već treće zlato nakon što su ranije u 18 i u 16 selekcije osvojile svjetsko zlato. Kompletirano je treće kolo HNL-a, Varaždin je sa 2-0 pobjedio Rijeku, oba gola zabio je Ivan Mamut u 20. i 31. minuti, treneri Rijeke i Varaždina Matijaš Kek i Nikola Šafarić.
7: Što smo danas pokazali, naročito u prvom poluvremenu, nismo više ni zaslužili. Ovakav ulazak u utakmicu jednost ne prolazi. Loše, ali čestitam Varaždinu.
8: Bolje nije moglo. Još jedna odlična utakmica s naše strane, pogotovo to fantastično prvo poluvreme. Sve o svemu, mislim da smo baš kvalitetnu utakmicu odigrali.
6: Hajduk je upisao prvu pobjedu, s 2-1 bio je bolji od Gorice, Šego je zabio u trećoj minuti, u 78. Blagojević je izjednačio, no Spličani su u 87. osigurali pobjedu golom Livaje, trener Gonzalo Garcia. Najvažnija je pobjeda, treća je utakmica lige, do sad mislim da smo ispustili dva boda protiv Istre, u Varaždinu isto, tako da nam je trebala pobjeda, teško se natjecati. Trener Gorice Mario Carević.
9: Malo ostaje žal na ovaj na koji način smo izgubili utakmicu, jer mislim da smo stvarno drugo poluvrijeme bili jako dobri i imali smo nekoliko situacija koje moramo bolje rješavati, ali jednostavno ne možemo u ovom trenutku.
6: Osijek i Varaždin su na 9 bodova, Dinamo i Lokomotiva imaju 6, dok Modri imaju utakmicu manje, Istra i Hajduk su na 4, Rijeka je na 3 s utakmicom manje, dok Gorica, Slaven i Rudeš nemaju ni jedan bod. Za Media Servis Anton Perović.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Jutro uz Deltu.
1: Space where movement replaces language.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačani promet na glavnim cestama u smjeru mora, povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela, te na prelazima naplatnim postajama. Izgleda da ponedjeljak postaje nova nedjelja, ljudi možda preskoče nedjelju računajući da će biti velika gužva, pa se onda dosta velike gužve zapravo stvore ponedjeljkom. U svakom slučaju vozači brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i pripazite na sigurnosnu udaljenost između vozila. Ako želite nešto javiti nama, uvijek možete na brojeve 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682 i sretno.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Bio nam je to Hari Rončević u tvojim očima. Lijepa balada. 8 je i 7. Želim vam dobro jutro uz Deltu. A evo i prognoze za dolinu Neretve. Jutro nam je ugodno, možda bilo ugodnije, oko 22 stupnja, ali evo za sat vremena već je skočilo na trenutno 25 stupnjeva. Tijekom dana očekuje nas pretežno sunčano i vrlo toplo uz temperature do 33 stupnja. Vjetar uglavnom slab do umjeren, a osvježenje će doći u poslijepodnevnim satima, barem bi tako trebalo biti. Biometeorološke prilike danas će biti uglavnom povoljne, ali zbog visokih dnevnih temperatura osjetljivijima se preporučuje izbjegavati veće napore i boravak na jakom suncu sredinom dana. Dovoljno tekućine i laganija odjeća svakako su dobar izbor. Što se peludi tiče, očekuje se umjereno do povišeno peludno opterećenje, pa alergičari obratite pozornost ako primijetite pojačane tegobe, odnosno uzmite svoju terapiju na vrijeme. I naravno i dalje ostanite uz nas, u nastavku stiže Oliver.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Ovo je Radio Delta.

0: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
1: Jutro uz Deltu.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se.
1: Dokle dišem, bit ću tvoj.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Zadarska policija uhitila je 4 osobe za koje se sumnja da su pokušale namjerno izazvati požare na zadarskom, odnosno širem benkovačkom području. Nad njima se provodi kriminalističko istraživanje. Ove nedjelje uhićeni muškarac osumnjičen za podmetanje požara na Čiovu. Na tamošnjoj plaži je, sumnja se, zapalio suhu travu i stiropor, izazvao požar i doveo u opasnost ljudske živote i imovinu. Policija je utvrdila da je hrvatski državljanin, te da je bio pod utjecajem alkohola. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić poručio je za HRT da bi kazne za piromane trebale biti strože.
2: Nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva izabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za one koji namjerno podmeću požar.
1: Američki predsjednik Donald Trump naložio je Pentagonu da smanji opseg zajedničkih vojnih vježbi s Južnom Korejom. U objavi na svojoj društvenoj mreži poručio je kako je prekasno da se vježbe u potpunosti otkažu, ali i da nije zadovoljan što je SAD ranije pristao sudjelovati u njima. Spomenuo je i kako je nedavno pitao predsjednika Južne Koreje da se pridruži denuklearizaciji Irana, na što su mu odgovorili ne hvala. Inače, iranski parlament odobrio je nacrt zakona koji će omogućiti kriminaliziranje intervjua i ostalih oblika komunikacije s medijima koje oni smatraju neprijateljskima prema Iranu. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 20 godina osvojila je naslov europskog prvaka. U finalu su pobijedili Španjolsku sa 17-14 u neizvjesnoj utakmici. U zadnju četvrtinu Hrvatska je prenijela jedan gol razlike, no do kraja je ipak uvjerljivo slavila. Hrvatska je tako u Bugarskoj Varni uzela već treće zlato, nakon što su ranije u 18 i u 16 selekcije osvojile svjetsko zlato. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Nama se nikud ne žuri, tako i treba, nema žurbe, samo lagano i stići ćete gdje god da ste krenuli. Posljednja u nizu ljetnih radionica plesne škole Kalipso danas će se održati na Trgu kralja Tomislava u Metkoviću s početkom u 20:30 i evo još jedna večer, puna plesa, dođite, uživajte i dobro se zabavite.

0: za svako kućanstvo. Teta Violeta, jumbo kuhinski ručnik, dvije role, 1,99 €. Fax, akvamarin, prašak za pranje rublja, 1,1 kg, 5,99 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora, povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela te na prilazima naplatnim postajama, pa vozači, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i pripazite na sigurnosnu udaljenost između vozila. Ako lokalno želite nešto javiti, uvijek možete, brojeve znate i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Bio je to Sergej Četković u 9:07. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo već smo na 28. Ništa ne puše, sunčano i vruće i tijekom današnjeg dana. Neka promjena vremena slijedi tijekom sutrašnjeg dana, ali o tom potom. Danas ćemo se još grijati na negdje 33 maksimalac. A gdje je, ako ste žena, najbolji, gdje su najbolji uvjeti za život u Europi? Prema indeksu žena, mira i sigurnosti, Danska je najbolja država za život žena. A slijede Island, Norveška, Švedska i Finska. Pružaju najviši stupanj uključenosti, pravde i sigurnosti. To obuhvaća visoke stupnjeve obrazovanja, sudjelovanja na tržištu rada, financijske uključenosti i političke zastupljenosti. Žene u tim zemljama uživaju snažnu zakonsku zaštitu i kvalitetnu zdravstvenu skrb uz iznimno niske stope nasilja. Suprotno tome, dno ljestvice zauzimaju ratom pogođene zemlje poput Afganistana, gdje oružani sukobi i nestabilne institucije drastično ugrožavaju ženska prava.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Edamer 5,28 €. Puding Vindija vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Ljeto na Delti.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Kapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U Gospiću se danas održava izvanredna sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Povod je nalaz vještačenja iz USKOK-a prema kojem se kod napuštenog kompleksa nalazi 37 tisuća tona ilegalnog otpada. Utvrđeno je onečišćenje tla i podzemnih voda takozvanim vječnim kemikalijama. U Gospiću je jučer održani prosvjed s kojega je jedan od organizatora Ante Uvodić poručio.
2: Prosvjed nema političke konotacije, prosvjed nema nikakvu drugu predrasudu, niti nikakav drugi cilj, osim vršiti pritisak na vlast, neučinkovitost vlasti koja nas je dovela u ovo stanje i jednostavno od toga Gospića koji je kroz medije bio prezentiran kao grad heroj, na kraju smo postali grad slučaj.
1: Podršku na prosvjedu dali su i političari, među ostalim saborska zastupnica Dosipa Dalija Orešković.
3: Kada prođe taj famozni ponedjeljak, svi ti političari, i koje volite i koje ne volite, svi će oni otići. Ali vi ćete ostati ovdje zajedno sa svojim smećem, zajedno sa svojim otrovom, zajedno sa svojim problemima.
1: Nogometaši Hajduka pobijedili su u trećem kolu HNL-a Goricu. Bile je u vodstvo doveo Šegu u trećoj minuti. Blagojević je izjednačio iz penala u 78. dok je prvu pobjedu sezone u 87. osigurao Livaja, trener Hajduka Gonzalo Garcia.
4: Najvažnija je pobjeda, treća je utakmica lige i nije lagano. Igra se svako tri dana, vidimo i po Rijeci, evo, teško se natjecati.
1: Gorica je upisala treći poraz u tri utakmice. Trener Mario Carević.
5: Malo ostaje žal na ovaj, na koji način smo izgubili utakmicu, jer mislim da smo stvarno drugo poluvrijeme bili jako dobri. Imali smo nekoliko situacija koje moramo bolje rješavati, ali jednostavno ne možemo u ovom trenutku.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

danima, godinama, satima, evo stigli smo do 9.44, 17. je kolovoza, prešli smo i sredinu mjeseca kolovoza i na današnji dan 1990. HINA je odaslala prvu vijest. Također iste godine na današnji dan izbila je balvan revolucija u Hrvatskoj, početak oružane srpske pobune. Poznate osobe rođene na današnji dan uključuju Oskarovce Roberta De Nira i Shona Pena, također na današnji dan rođeni su Ante Kaštelančić, hrvatski slikar, Slavica Knežević, hrvatska glumica, a 1957. rođen je i Alen Islamović, bosansko-hercegovački rock pjevač, nekadašnji član rock grupa Divlje jagode i Bijelo dugme. Alenu i svima ostalima koji danas slave, čestitamo rođendan i čestitam naravno imendane, što god slavili danas, uživajte u svom danu, a slušamo naravno rođendanskog slavljenika.

0: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
1: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo: svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram 14,95 maraka, svježe mljeveno meso, kilogram 12,95, pileća krila perutnina, kilogram 4,95, miklan sir Redamirigauda, kilogram 9,45 maraka, domaća suha pečenica, kilogram 19,95, deterđent Fax, kutija 35 pranja, 13,45, majoneza Tomi, staklenka 620 ml, 5,45 maraka, ožujsko pivo Limenka, pola litre, 6 komada, 7,45. Kraljska Gavrilović, 300 grama, 5,95. Rajčice, kilogram, 2 marke, 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj. Promex Čapljina.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
5: I služamo Radio Delta.

Jutro uz Deltu. Jutro uz Deltu.

0: Stanje u prometu.
1: Povećan je promet na glavnim cestama u smjeru mora, povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela, te na prilazima naplatnim postajama. Svakako se informirajte prije puta i brzinu i način vožnje, prilagodite uvjetima na cestama i pripazite na sigurnosnu udaljenost između vozila. Tamo gdje su radovi, također polako i strpljivo. I sretno!
2: Ljeto na Delti.

Želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, 30 stupnjeva smo prešli, 31 trenutno imamo u dolini Neretve, sunčano i vruće, držite se hlada i pijte puno tekućinje. A u hladu možete pročitati i neku dobru knjigu, još uvijek možete svoju djecu ukrcati ako imate djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole, možete ih ukrcati u lađu punu knjiga, odnosno uključiti se u izazov čitanja koji organizira gradska knjižnica Opuzen. Na kraju ljeta onaj ko pročita najviše naslova odnosi titulu pobjednika. Još uvijek nije kasno, ima 2 tjedna do kraja ovoga mjeseca. Prijave su jednostavne putem društvenih mreža, knjižnice ili telefonski. Dakle, ovo ljeto ne mora biti samo more igra, nego može biti i avantura kroz knjige. Pa evo, svakako djeca od 1. do 4. razreda osnovne škole, uključite se.

0: vruć dan, vrijeme za predah. Ledo Quattrocolori sladoled 1500 ml 4,99. Frank Classic Instant Kava 100 grama 3,89. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

Kraljevica srca Lana Jurčević u 10.25. Ima nekih novosti što se tiče izbora za pjesmu Eurovizije. U buduće bi se trebao održavati samo u zemljama sa stabilnom sigurnosnom situacijom. To utvrđuje novi pravilnik Europske radiodifuzijske unije. U priopćenju organizatora pjesme Eurovizije nijedna zemlja nije izričito navedena, no uoči ovogodišnjeg Eurosonga u Beču došlo je do žestokih sporova oko sudjelovanja Izraela zbog rata u pojasu Gaze. Pet zemalja koje tradicionalno sudjeluju, među njima Španjolska i Nizozemska, zbog toga su bojkotirale natjecanje. Na kraju je predstavnik Izraela u Beču, kao i 2025. godine, završio na drugom mjestu. Tako je zemlja za dlaku ostala bez pobjede, a time i bez dosadašnjeg automatskog prava da naredne godine organizira Eurosong. Prema novim pravilima to sada više ne bi bilo moguće. Zatim dalje, prema novim pravilima, minimalna starosna granica za umjetnike i umjetnice podiže se sa 16 na 18 godina, time bi posebno mladi ljudi trebali biti pošteđeni pritiska koji nosi natjecanje. Eurovizija se smatra najvećim glazbenim natjecanjem na svijetu. Ove godine u Beču je pobijedila Bugarska, koju je predstavljala pjevačica Dara sa svojom pjesmom Bangaranga. Slušat ćemo je u nastavku, to znači da će se Eurosong iduće godine održati u Bugarskoj, a još jedna novost je da će među sudionicima biti jedna nova zemlja, a to je Kanada, koja će prvi put sudjelovati na Euroviziji.

0: je Radio Delta.
1: Ja sam tvoj blank face, baby, princ na bijelom konju, ja te nemam.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U Hrvatsku stiže promjena vremena. Nakon izuzetno dugog toplinskog vala i sušnog razdoblja za pojedine dijelove zemlje najavljene su padaline. Zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena Državni hidrometeorološki zavod za Riječku regiju izdao narančasto, a za ostatak Hrvatske osim za dubrovačko područje žuto upozorenje. Mogući su jak vjetar, obilna kiša, ali i tuča. Grad Omiš osigurava PVC folije za privremenu zaštitu krovišta oštećenih u požaru koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Objavljeno je to na službenoj stranici grada uz poziv građanima da potrebu uz kontakt podatke prijave na e-mail adresu grad@omis.hr. Objavljena je i detaljna procedura prijava šteta nastalih u požaru uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Policija je jučer spriječila sukob huligana na autocesti A1 kod odmorišta Draganić. Pripadnici Torcide koji su putovali u Veliku Goricu u jednom trenutku izašli su iz vozila i blokirali autocestu. Dočekao ih je kordon policije koja je potvrdila da je spriječila sukob. Neslužbeno se doznaje da su u blizini bili pripadnici armade koji su išli u Varaždin na utakmicu Rijeke. Varaždin je u trećem kolu HNL-a sa 2-0 pobjedio Rijeku. Oba gola za domaće zabio je Ivan Mamut u 20. i 31. minuti. Treneri Rijeke i Varaždina Matijaš Keki i Nikola Šafarić.
2: Što smo danas pokazali, naročito u prvom poluvremenu, nismo više ni zaslužili. Ovakav ulazak u utakmicu ne prolazi. Loše.
3: Ovo nije moglo. Još jedna odlična utakmica s naše strane, pogotovo to fantastično prvo poluvreme. Sve o svemu mislim da smo baš kvalitetnu utakmicu odigrali. Malo nam je falilo možda da više zadržimo loptu, drugo poluvrijeme da se više odmoramo na lopti.
1: Varaždin je drugi s 9 bodova, dok je Rijeka šesta s 3 i utakmicom manje. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Jako Jozinović u 10.41. Bliže nam se druge ljetne krvavačke igre. Održat će se od 21. do 23. kolovoza za svu djecu od 3 do 13 godina. Tri dana igre, druženja, smijeha. Prema tome prijavite se na vrijeme, a prijaviti se možete još danas i sutra. Prijave su na mobitela, sve detalje imate na Facebooku općine Kula Norinska. Dakle, prijavite se još danas i sutra, imate fore. A posljednja u nizu ljetnih radionica plesne škole Kalipso održat će se danas na Trgu Kralja Tomislava u Metkoviću s početkom u 20.30. Dođite, plešite, svi ste dobrodošli.

0: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel, Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed. Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
2: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
1: Dalmata Jura Shop.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo:
1: svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram 14,95 maraka, svježe mljeveno meso, kilogram 12,95, pileća krila perutnina, kilogram 4,95, miklansir edamrigauda, kilogram 9,45 maraka, domaća suha pečenica, kilogram 19,95, deteđent Fax, kutija 35 pranja 13,45, majoneza Tomi, staklenka 620 ml 5,45 maraka, ožujsko pivo Limenka, pola litre, 6 komada 7,45, Kraljska Gabrilović 300 grama 5,95, rajčice kilogram 2,45 marke. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj Promex Čapljina.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Ljeto na Delti.

Dođi da plovimo morem, Luka Nižetić. Evo jednog savršenog dana za more. Taman je vrijeme, napokon su popustile vrućine. Ovo se zove pravi ljetni dan. Nije prevruće, ali opet osjećamo da je ljeto. Divno. Dobar vam dan želim, Martina je s vama. Nastavljamo dalje zajedno kroz ovaj ponedjeljak. Ja se nadam da ste se lijepo odmorili za vikend, da ste napunili baterije i sad samo polako, lagano kroz novi tjedan. Čekaju nas u nastavku Boris Novković, Danijela Martinović pa Vinko Coce. Ostanite svakako i dalje uz Deltu i svima još jednom želim predivan dan.

0: 26. Javljate nam da je u prometu poprilična gužva kroz Metković, evo ništa neobično za ovo doba dana, ali vrijedi malo usporiti i imati strpljenja. Pripazite na bicikliste, pješake, motocikliste, čuvajmo jedni druge, a do tad bez nervoze, samo lagano uz najbolju glazbu na Delti.
1: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Iz udruge Glas poduzetnika zatražili su od vlade, nadležnih ministarstava, Hrvatske turističke zajednice i grada Omiša donošenje hitnog paketa mjera za poduzetnike pogođene velikim požarom od Lokve Rogoznice do Omiša. UGP se priključio takoj inicijativi udruge Spasimo male iznajmljivače. Mnogima je požar, kažu, zaustavio sezonu, prihode i mogućnost redovnog poslovanja. Traže brzo rasterećenje javnih i lokalnih davanja, privremeno rasterećenje doprinosa, hitne bespovratne potpore te jednostavan sustav ostvarivanja pomoći. I dalje traju borbe s požarima diljem Europe. Najmanje dvoje ljudi poginulo u Grčkoj na otoku Salamini zapadno od Atene. Riječ je o dvoje starijih državljana, a tijela su im pronađena u selu Peristeriji, gdje su jaki vjetrovi uzrokovali brzo širenje požara. Drugi je požar prijavljen na području Selinija, gdje su vatrogasci i brodovi obalne straže evakuirali oko 500 ljudi s plaže. S najvećim požarom u povijesti države bori se i Belgija. Država je zatražila pomoć zračnih snaga preko mehanizma civilne zaštite EU-a. U Njemačkoj gasitelji polako preuzimaju kontrolu nad požarom. S požarima se bore i francuski gasitelji na jugozapadu zemlje, a evakuirano je 600 ljudi. Dona Vekić ispala je u drugom kolu WTA turnira u Cincinnatiju. Bolja je bila kineskinja Wang, 36. tenisačica svijeta, koja je slavila sa 2-1 u setovima. Vekić je uzela prvi set i početkom drugog, nakon breaka, povela s 1-0, no tada je kineskinja velikim nizom od 6 gemova došla do poravnanja. Odluka pada u 9. gemu trećeg seta, kada Vekić četvrti put u meču gubi servis. Hrvatski predstavnici u singlu tako ostaju bez pobjede na ovogodišnjem izdanju muškog i ženskog turnira u Cincinnatiju. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit će mu se i sjajni gosti Zorica Konđa, Tlapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Bilo mi je prvi put i novi fosili u 11.42. Mi smo na 32 stupnja, to je današnji maksimalac. Vruće je, ali ne previše. Podnošljivo je, lakše se diše. Napokon nam je stiglo malo ugodnije vrijeme. Danas bez velikih promjena pratit će nas pretežno sunčano vrijeme uz kratkotrajnu prolaznu na oblaku i umjeren jugozapadnjak. Ipak, budući da se već sutra očekuje promjena vremena, kod nekih bi se mogle pojaviti i tegobe, poput pojačanijeg umora, slabije koncentracije ili nervoze, ali iskreno, kad je vani ovako lijepo, vjerujemo da će prevladati samo dobri osjećaj, pa uživajte maksimalno u današnjem danu.

0: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Portmall i obavite cjelokupnu kupovinu na

0: A već smo spomenuli, gužve su na gradskim cestama, pogotovo u Metkoviću. Osim što trebate biti strpljivi ako naiđete na još kakav problem, tu smo i pozivom i porukom, javite se, a mi ćemo valjda olakšati i drugima. Nije baš bilo mirno u prometu ni u prošlom tjednu. Na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježeno je ukupno 20 prometnih nesreća u kojima je 8 osoba teže, a 13 lakše ozlijeđeno. Provodeći mjere kontrole zbog prebrze vožnje sankcionirano je 755 osoba, njih 98 nije koristilo sigurnosni pojas, a 41 vozač zatečen je za volanom u alkoholiziranom stanju. Mobitel je tijekom vožnje nepropisno koristilo 63 vozača. Brojke su ovo koje zapravo najbolje podsjećaju. Malo sporije vezati pojas, mobitel ostaviti sa strane i naravno za volan samo trijezni, čuvajte se.
1: Ovo je Delta.

Olvido, Selena Gomez i Becky G. Stigli su nam i rezultati 6. ispitivanja kakvoće mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ispitivanje kakvoće mora na 127 plaža u periodu od 27. srpnja do 6. kolovoza pokazalo je da su uzorci mora na svim plažama odgovarali uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. More je na 123 plaže ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na 3 plaže dobrom ocjenom i jedino evo na plaži Ston more je ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom. Tako da danas lijepo, ugodno vrijeme, pravac more.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
3: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama €0,08. Čajna bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut bakalar 17,07 €.
2: Dalmata Jura Shop.
4: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: to ide mala dašta nego ide. Prepolovili smo mjesec kolovoz, ostala nam je još šačica ljetnih događanja, pa se evo potrudite iskoristiti ovo vrijeme da se ljeto privede kraju baš u stilu. Mislim, nije ni blizu kraj, ali prolazi polako sve. Jedno od takvih događanja je i ljetna radionica plesne škole Kalipso. Danas će se održati posljednja u nizu, kao i dosad na Trgu kralja Tomislava s početkom u 20:30. Pozivaju se svi zainteresirani da se pridružite završnom druženju uz ples.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Че сбъгам.
1: Медиа сервис и Радио Делта. Вести.
2: Od utorka na snazi nove više cijene goriva poskupljuju i benzin i dizel i plavi dizel. U Gospiću sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode zbog 37.000 tona opasnog otpada. Sara Kolak osvojila europsko zlato u bacanju koplja, vaterpolisti do 20 godina prvaci Europe. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Od utorka na snagu stupaju nove, više cijene goriva. Cijena litre benzina od ponoći će biti 7 centi skuplja, te će iznositi euro 63 centa. Za 9 centi raste cijena dizela, pa će litra iznositi euro 80. I cijena plavog dizela raste za 9 centi, te će litra stajati euro 27. Uredba o cijenama goriva donesena je na telefonskoj sjednici vlade, a ove će cijene vrijediti sljedećih 7 dana.
1: Media servis. Vijesti.
2: Grad Omiš osigurava PVC folije za privremenu zaštitu krovišta oštećenih u požaru koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Objavljeno je to na službenoj stranici grada uz poziv građanima da potrebu uz kontakt podatke prijave na e-mail adresu grad@omis.hr. Objavljena je i detaljna procedura prijave šteta nastalih u požaru uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana, ali nakon proglašenja prirodne nepogode.
1: Media servis. Vijesti.
2: Iz udruge Glas poduzetnika zatražili su od vlade, nadležnih ministarstava, Hrvatske turističke zajednice i grada Omiša donošenje hitnog paketa mjera za poduzetnike pogođene velikim požarom od Lokve Rogoznice do Omiša. UGP se priključio takoj inicijativi udruge Spasimo male iznajmljivače. Mnogima je požar, kažu, zaustavio sezonu, prihode i mogućnost redovnog poslovanja. Traže brzo rasterećenje javnih i lokalnih davanja, privremeno rasterećenje doprinosa, hitne bespovratne potpore te jednostavan sustav ostvarivanja pomoći.
1: Media servis. Vijesti.
2: U Gospiću se danas održava izvanredna sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Povod je nalaz vještačenja iz USKOK-a prema kojem se kod napuštenog kompleksa nalazi 37.000 tona ilegalnog otpada. Utvrđeno je onečišćenje tla i podzemnih voda takozvanim vječnim kemikalijama. U Gospiću je jučer održani prosvjed s kojega je jedan od organizatora Mate Ilić poručio:
3: ako ne prisilite ovu vlast neučinkovitu, pokvarenu, nikakvu, bez ideje, bez snage, bez bilo čega, mi se nećemo iz ovoga zla izvući. I po meni ova vlast na lokalnoj razini i na državnoj razini nema više nikakav legitimitet, svi su pali na liki.
2: A Hrvatska liječnička komora provela je izvanredni stručni nadzor nad radom liječnika u Zavodu za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u Gospiću. Zaključeno je kako nema primjedbi na stručni rad liječnika, te kako njihov rad pokazuje odgovoran i profesionalan pristup zaštiti zdravlja tamošnjih stanovnika. Stručni je nadzor priopćili su obuhvatio odjel za epidemiologiju i odjel za javno zdravstvo. Komisija je pregledala prostor i medicinsku opremu, analizirala organizaciju rada, medicinsku dokumentaciju i stručni rad liječnika. Iz HLK također ističu da zavodi prate ispravno vode za ljudsku potrošnju i procjenjuju utjecaj okolišnih čimbenika na zdravlje ljudi, ali i da nisu nadležni za monitoring tla niti za utvrđivanje opsega njegova onečišćenja.
1: Media servis. Vijesti.
2: I dalje traju borbe s požarima diljem Europe. Najmanje je dvoje ljudi poginulo u Grčkoj na otoku Salamini zapadno od Atene. Riječ je o dvoje starijih državljana, a tijela su im pronađena u selu Peristeriji, gdje su jaki vjetrovi uzrokovali brzo širenje požara. Drugi je požar prijavljen na području Selinija, gdje su vatrogasci i brodovi obalne straže evakuirali oko 500 ljudi s plaže. S najvećim požarom u povijesti države bori se Belgija. Država je zatražila pomoć zračnih snaga preko mehanizama civilne zaštite EU-a. U Njemačkoj gasitelji polako preuzimaju kontrolu nad požarom, a s požarima se bore i francuski gasitelji na jugozapadu zemlje, gdje je evakuirano oko 600 ljudi.
1: Sport.
0: Hrvatska atletičarka Sara Kolak nova je europska prvakinja u bacanju koplja. 31-godišnja Ludbrežanka je zlato u Birminghamu osvojila bacivši koplje 62,43 metara. I to već u prvoj seriji. Europski naslov za Kolak je došao točno 10 godina nakon što je na iznenađenje mnogih u Rio de Janeiro osvojila olimpijsko zlato. Drugi put je Kolak osvojila europsku medalju, a prvu je osvojila 2016. kada je u Amsterdamu bila brončana. Na postolju su se našoj atletičarki priključile Ulbricht iz Njemačke te Vilagoš iz Srbije. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina osvojila je naslov prvaka Europe. Izabranici Zorana Bajića u Bugarskoj Varni su u finalu sa 17-14 bili bolji od vršnjaka i Španjolske. Gabriel Burboran je postigao 5, a Maro Šušić 4 gola u finalu. Bronca je pripala Talijanima koji su sladali Crnu Goru. Ova medalja potvrda je odličnog rada u omladinskim kategorijama naše reprezentacije, jer su ranije ovo ljeto svjetski prvaci postali vaterpolisti do 16 i 18 godina. Nogometaši Varaždina i Hajduka ostvarili su pobjede na zatvaranju trećeg kola Supersport HNL-a. Varaždinci su na svom terenu u derbiju kola s 2-0 nadigrali Rijeku, a dvostruki strijelac bio je Mamut. Strateg Rijeke Matijaš Kek.
4: Jednostavno nedostaje gol. Ja sam imao osjećaj da igramo 3 dana ne bi dali gola. A nas čeka za 4 dana prava utakmica opet. Moramo se pripremiti, ali to danas stvarno nije bilo okej. Okay.
0: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
5: Bolje nije moglo. Još jedna odlična utakmica s naše strane, pogotovo to fantastično prvo poluvrijeme. Sve o svemu mislim da smo baš kvalitetnu utakmicu odigrali. Malo nam je falilo možda da više zadržimo loptu, drugo poluvrijeme da se više odmoremo na lopti.
0: Kolo su u Velikoj Gorici zaključili Gorica i Hajduk, a do prve pobjede sezone stigli su Splićani. Bilo je 2-1, a za pobjedu je zabio Livaja u 87. minuti. Na ljestvici Varaždin i Osijek imaju po 9 bodova, Dinamo je na 6 uz utakmicu manje koliko ima i Lokomotiva. Njih redom slijede Istra, Hajduk, Rijeka, Gorica, Slaven Belupo i Rudeš. Za Medija Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

0: za svako kućanstvo. Teta Violeta, jumbo kuhinski ručnik, dvije role, 1,99 €. Fax Aquamarin, prašak za pranje rublja, 1,1 kg, 5,99 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: je sada 481 euro, a standard na 726,58. Najskuplja je Zadarska županija, tamo osnovna košarica stoji 498, a standard na 750 eura. A najpovoljnija je Sisačko-Moslavačka, gdje su iznosi 462, odnosno 701 za standardnu. Evo, kad se sve zbroji, između najskuplje i najjeftinije županije razlika za standardnu košaricu je gotovo 49 eura. I tako, imamo ljeto, imamo sad i sezonsko voće i povrće na sve strane, ali čini se da čak ni to ne uspijeva dovoljno olakšati pritisak na kućni budžet.
1: Ljeto na Delti.

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle diše, bit ću tvoj.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: 13 je i 8, vrijeme leti, pa podsjećam, Dubrovačko-neretvanska županija i ove godine isplaćuje jednokratne potpore obiteljima s četvero i više djece u iznosu od 300 do 700 eura, ovisno o broju djece i drugim lokalnim mjerama pomoći. Pozivaju se roditelji koji ostvaruju doplatak za četvero i više djece da se jave i iskoriste pravo na potporu. Obrazac i sve informacije dostupni su na web stranici županije, a dokumentacija se može predati najkasnije do 21. kolovoza. Znači, još 4 dana imate, pa požurite.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed. Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra €1,43, čajna kobasica Pik 650 grama €8,26, šunka za picu Pik €4,64, pršut bakalar €17,07.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

se obilježavao Međunarodni dan mladih, pa se opet povukla jedna jako poznata tema, ali vrijedi je ponovit, čisto da vidimo di smo. Mladi u Hrvatskoj u prosjeku najkasnije u Europskoj uniji napuštaju roditeljski dom s 31,5 godinu, a čak 89% mladih od 16 do 29 godina živi s roditeljima. To je najviši udio u Europskoj uniji, objavio je tako Državni zavod za statistiku povodom Međunarodnog dana mladih. Uz Hrvatsku pri vrhu su Grčka i Slovačka, gdje mladi roditeljski dom napuštaju s prosječno 30 godina i 9 mjeseci, te Španjolska i Italija, gdje se osamostaljuju s 30 godina i 2 mjeseca. Kod nas se od roditeljskog doma ne odlazi baš tako lako, malo je zbog običaja, to se mora naglasiti, ali je najviše valjda zbog toga što samostalan život danas nije baš jeftin sport.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Miro Koprek, dobar vam dan. Nakon što je nalaz USKOK-ova vještačenja prema kojem se kod napuštenog kompleksa u Gospiću nalazi 37 tisuća tona ilegalnog opasnog otpada, ugledao svjetlo dana, uzburkala se politička elita, iako problem postoji već godinama. Kulminacija bi trebala biti danas na izvanrednoj sjednici Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koja će se na tu temu održati u Gospiću. U oči nje iz Belišća je ministar obrane Ivan Anušić poručio kako svatko tko je sudjelovao u tome mora odgovarati i biti najstrože kažnjen, jer to je na granici s terorizmom.
2: Svjesni smo svi težine i specifičnosti ovoga kaznenoga djela koji je učinjen i treba postupati prema njemu vrlo sistematično, hladne glave, pronaći stvarno one koji su za ovo krivi, procesuirati ih, kazniti ih tako da više nikad nikom ne padne na pamet išta ili bilo šta slično napraviti. Netko ko svjesno i namjerno je spreman odložiti opasan otpad zaslužuje najstrožu kaznu koju može dobiti i najstrože sankcije koje se mogu dati.
1: Od utorka na snagu stupaju nove više cijene goriva. Cijena litre benzina od ponoći će biti 7 centi skuplja, te će iznositi euro 63. Za 9 centi raste cijena dizela, pa će tako litre iznositi euro 80. Cijena plavog dizela također raste za 9 centi, to na euro 27. Uredba o cijenama goriva donesena na telefonskoj sjednici vlade, a ove će cijene vrijediti sljedećih 7 dana. Hrvatska atletičarka Sara Kolak okitila se europskim zlatom, sjajna hrvatska kopljaša. Kopljašica u Birminghamu je slavila među najboljim sportašima starog kontinenta. 10 godina Sara je čekala na novi veliki naslov nakon olimpijskog zlata iz Rija.
3: Bilo je fenomenalno, jedna stvar koja mi pade na pamet je konačno. Prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bila je dobra natjecanja, odlična atmosfera. Borila smo se s vjetrom, ali evo, borila sam se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe, stvarno sam zadovoljna.
1: Hrvatska je europsko prvenstvo završila s dvije medalje. U Sarino zlato medalju u Lijepu našu nosi Marino Blaudek, koji je bio drugi na utrci na 800 metara. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Ovo je Radio Delta.

Smotala si me, a da se i vi ne bi smotali je li neki izvođač stvaran ili kreiran umjetnom inteligencijom, Spotify je najavio novu oznaku kojom će korisnicima signalizirati da identitet nekog izvođača na platformi može biti generiran umjetnom inteligencijom i da ne predstavlja stvarnu osobu. Oznaka pod nazivom AI persona počet će se pojavljivati na dijelu izvođačkih profila od sredine rujna, a dio je šireg niza mjera koje je servis ove godine gura pod zajedničkim nazivnikom identitet i povjerenje izvođača. Kao povod Spotify navodi povratne informacije korisnika koji su, kako tvrde, jasno dali do znanja da im smeta kad naiđu na profil koji djeluje ljudski, a naknadno otkriju da je riječ o personi koju je stvorila umjetna inteligencija. I stvarno je razočaravajuće. S obzirom i da je jedno istraživanje pokazalo kako 90% ljudi ne prepoznaje AI izvođača ili glazbu, ovo će biti olakšavajuća stvar svima vama koji tamo rado slušate glazbu.

32 stupnja, još uvijek divan dan, u prometu nam je mirno, bar koliko vidim, ako vi imate što nadodat na ovo, tu smo. Što se tiče ostatka zemlje, pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti, u kolonama u pokretu i uz kraće zastatka zemlje, pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti, u

14:04. Danas je 17. kolovoza i obilježava se Međunarodni dan crnih mačaka. Evo, i ta ima, i to s razlogom, posvećen je mačkama koje su kroz povijest često nepravedno povezivane s praznovjerjem, nesrećom i mračnim predznacima. Crne mačke su oduvijek privlačile posebnu pažnju. Neke kulture ih smatraju simbolom sreće, zaštite i blagostanja, a drugdje, pa i ovdje kod nas, je sasvim drugačije. Praznovjerje prema kojem crna mačka koja prijeđe put donosi nesreću prisutno je i dan danas, a za takvo vjerovanje ne postoji nikakva stvarna osnova. Boja mačje krzna ne govori ništa o karakteru životinje. Crne mace jednako su umiljate, razigrane i znatiželjne kao i njihove šarene, bijele ili tigraste rođakinje, ali očito, evo, izgled im ponekad može biti prepreka u skloništima i udrugama za zaštitu životinja. Crne mačke se često suočavaju s predrasudama i slabim interesom potencijalnih udomitelja. Umjesto pitanja donosi li crna mačka nesreću, važnije je pitanje koliko ljubavi ona može donijeti u nečiji dom, jer iza crnog krzna ne krije se nikakav loš predznak, već maca koja traži sigurnost, pažnju i svog čovjeka. Pa možda upravo 17. kolovoza bude dan kad će netko crnu mačku pogledat sasvim drugim očima.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
2: Ribola, vruć dan, vrijeme za predah. Ledo kvatrokolori sladoled 1500 ml 4,99. Frank Classic Instant Kava 100 grama 3,89. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
4: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
5: Radio Delta.
4: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
6: I slušamo Radio Delta.

shine to everyone.

24 sata na dan, nema van iz mojih misli. Bila je to Vana na Delti. U nastavku nas čekaju Alen Ižetić, Oliver Dragojević i Ellie Goulding, pa onda slušamo i nove vijesti. Ostanite i dalje uz Deltu. Dobar dan svima. Radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Policijski službenici Policijske uprave Zadarske proveli su kriminalističko istraživanje na trojicom hrvatskih državljana u dobi od 46, 45 i 42 godine te 33-godišnjom državljankom Poljske i to zbog sumnje u izazivanje požara na 10 lokacija na području Zadarske županije. Priopćili su kako su sve osobe 14. i 15. kolovoza na ukupno 10 lokacija u Zadru i širem području Zadarske županije namjerno izazvale požare. Policija tvrdi kako su odgovorni za požare u Zadru na gradskom predjelu Bili Brik, te na području Zemunika, Donjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišena, Tinjanskih, Škabrnje i Benkovca. Uz to policija je od 42-godišnjaka oduzela poluautomatsku pušku s 44 pripadajuća streljiva, dok je od 46-godišnjaka oduzet jedan pištolj i više mobilnih uređaja. U Belišću je svečano otkrivena spomen ploča poginulim pripadnicima Hrvatske vojske i policije, civilnim žrtvama Domovinskog rata te radnicima kombinata Belišće, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
2: Hvala im onima koji su inicirali ovo, slava svim onima koji su život svoj dali i koga se ova ploča i odnosi. Oni su vječno našim molitvama i našim sjećanjima. Generacije koje dolaze svakako moraju o ovome znati i moraju biti informirani sve onome što se događalo 90. godina, da se ne zaboravi i da nam se ne ponovi.
1: Izbornik teniske reprezentacije Hrvatske Ivan Dodik prijavio je sastav za predstojeći susret protiv Njemačke u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davis Cupa. U postavi su naši najbolje rangirani tenisači u pojedinačnoj konkurenciji Marin Čilić i Dino Prižmić, te vodeći hrvatski igrači u parovima Mate Pavić i Nikola Mektić.
3: Evo ga, uskoro nas čeka veliki meč protiv Njemačke i nadam se da ćemo imati uspješan meč i da ćemo imati dosta navijača u Njemačku.
1: Rekao je izbornik, susret Njemačke Hrvatske održat će se 19. i 20. rujna u Njemačkoj, a pobjednik će izboriti plasman na završni turnir na kojem će u Bolonji u Italiji nastupiti 8 reprezentacija. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

32 stupnja još uvijek, iako nije pakleno vruće, vodu ne smijemo zaboraviti. Kad ljeti popijemo brzo puno obične vode, ona brzo prođe kroz tijelo, više opterećuje bubrege i većinom je brzo izbacimo znojenje. Ali kad vodu unosimo kroz sirovo voće i povrće, ona je vezana uz vlakna pa se sporije oslobađa i tijelo je bolje iskorištava. Iako se lubenica čini kao najlogičniji izbor, postoje namirnice koje je lako nadmašuju po svojoj hidratantnoj moći. Apsolutni pobjednik ljetnih dana je obični salatni krastavac koji se sastoji od nevjerojatnih 95% vode. Odmah nakon njega je celer koji se smatra pravom prirodnom infuzijom jer sadrži specifične minerale soli koji oponašaju sastav našeg znoja i trenutno vraćaju izgubljenu ravnotežu tijelu, a iznenađenje na ovom popisu su nesumnjivo jagode koje u svojoj strukturi zadržavaju čak i više vode od mnogih vrsta ljetnih dinja, a bogate su i snažnim antioksidansima koji dodatno štite kožu od oštećenja uzrokovanih jakim sunčevim svjetlom. Evo, tko bi rekao, znači pored lubenice ubacite više krastavca, celera i jagode, a tijelo će vam biti zahvalno.

Ljeto na Delti.

0: buđenje i Matija Cvek. Oprostija bi sve. Večeras nam je na rasporedu posljednja u nizu ljetna plesna radionica plesne škole Kalipso. Dakle, večeras u 20 sati i 30 minuta na Trgu kralja Tomislava u Metkoviću. Dođite i veliki i mali, budući da je zadnja, zatvorite i otplešite to kako treba.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Gršena mi je otputovao svijet s ovim naslovima, a mi nećemo tako daleko. U gradskoj knjižnici Opuzeno držat će se zadnja radionica programa Litnji kamp. U pitanju je radionica keramike za djecu od 7 godina pa naviše. Datum je 19. kolovoza, a vrijeme u 10:30. Prijaviti se možete putem WhatsAppa na broj knjižnice ili putem društvenih mreža.

0: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more, među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara koji je poharao Omiš i okolicu, sjednica Odbora za zaštitu okoliša održat će se danas od 16 sati u Gospiću. Sjednica je sazvana zbog slučaja ilegalnog otpada u Lici, a predsjednica odbora, zastupnica stranke Možemo, Dušica Radočić, nada se da ćemo dobiti odgovore na glavna pitanja.
2: Kako je do ovoga došlo, zbog čega se godinu dana nije niš poduzelo i što, i to je najvažnije, što će se poduzeti od sad nadalje. Najvažnije je da utvrdimo kako je došlo do ovih propusta, kako bi se izbjegli ovakvi propusti u budućnosti, a mi svi znamo, evo sad svaki dan dolazimo do saznanja o nekom novom ilegalnom odlagalištu otpada. Mi vidimo da je Hrvatska izgleda postala Eldorado za one koji se žele na brzinu riješiti otpada i da niko to nikada ne reagira.
1: Od sutra na snagu stupaju nove cijene goriva na razdoblje od 7 dana. Cijena litre benzina od ponoći će biti 7 centi skuplja, te će iznositi €63. Za 9 centi raste cijena dizela i plavog dizela, pa će litra dizela iznositi €80, a plavog dizela €27. Brončani plivači stigli su u Zagrebačku zračnu luku, otkuda se javio Damir Tabaković.
3: Hrvatska brončana štafeta na 4x100 metara slobodno u sastavu Vlaho Nenadić, Jerih Ribar, Vili Sivec i Toni Dragoja, koja je osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Parizu, stigla je u Hrvatsku. Naši su mušketiri ostvarili vrijeme 3:11:08, 2 sekunde brže od dosadašnjeg državnog rekorda koje su postavili u kvalifikacijama. Na druženju s novinarima u Zagrebu bilo je veselo i četvorka puna dojmova vratila se iz francuske metropole. Jedan od junaka iz Pariza, Jerih Ribar.
4: Medalja je opet oko vrata. Dokazali smo da možemo to plivati i u velikom olimpijskom bazenu. Da, ovaj rezultat 3:11:08 mislim da je peti ili šesti rezultat ove sezone, peti. Sigurno možemo konkurirati sada i na dolazećem svjetskom prvenstvu u Pekingu, malim bazenima, velikim bazenima, tako da se to treba sad nadograđivati iz natjecanja u natjecanje.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: 15:38, još samo do sutra traju prijave za druge ljetne krvavačke igre koje će se održati 21., 22. i 23. kolovoza u Krvavcu. Tri dana bit će ispunjena igrama, druženjem i zabavom, a sudjelovati mogu djeca od 3 do 13 godina. Broj mjesta je ograničen, pa ako planirate prijaviti svoje mališane, vremena imate dakle još samo do sutra. Sve informacije o prijavama dostupne su na Facebook stranici općine Kula Norinska.
1: Ljeto na Delti.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama €0,08. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: 32 stupnja, još uvijek tako je lijepo ovo poslije podne. Napokon smo i mi malo stigli predahnut od preko dva tjedna visokih temperatura koje su nas bile snašle. Sutra prognoza zove i neku kišu u ranim jutarnjim satima. Malo će vjerojatno i ona osvježiti. Trebalo bi biti jako ugodno jutro, a najviša dnevna temperatura bit će kao i danas sasvim dovoljnih 32. Jako su velike gužve u ostatku zemlje, ako tko planira ići dalje, pratite prometno stanje, a ovdje lokalno evo nema većih problema, samo nastavite dalje oprezno, polako i uz Deltu, tu je najbolja glazba. Uživajte.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Alen Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle diše, bit ću tvoj.
2: Ovo je Radio Delta.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Ovo je Radio Delta.

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit će mu se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

odnilo je vrime. Na duši je tuga,

Najbolji glazbeni mix. Radio Delta. Najbolji glazbeni mix.

sam se kasno, a nisam ti, a znači, očajno je vruće, mora izaći negdje vanka, jer ću krepat. A najbolje na rivu. A šta ću na rivu, kad ću je opet vidit? Disidina Skalin, ispred banke, liv. A isto moram činit baranđir. A možda je sinja, ako ne, šta ima vez? A vidi ovo more, a vidi sunca, a vidi lipote, a vidi šušura, vidi mladosti, vidi gu...

ti šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mraki se parea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio. Ako ti se učini